0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ok, dia kira nih makai musik seluk tang, nih memang kita rona hamu tu kona. Husi Crimson ya tiatlu omi nih memang keluar nih tebat tuku tolu minutu hat. Tama nih hela minutu balung tang, yang tisena fatin hoi tebot sir, last minutu balung, memang seora shida nih galai. Seto tuku hat larai. No, husi musik yang keluar nih tebat tuku tolu minutu hat, tama nih yang tina fatin hat tolorek dia, glorek mana kue tebot sir, lilu bol fans terem sena fatin. Hamu tu kela hoi yang tihela loren shia nulu resi 5.8 megahertz nih nih yang tina lorek dia. No, ihene yang tina fatin lori tebot sir bate nih agenda ihene. Orsi dia program espasu publiku sehalo entrevista ho nio nebe makane sang aktor skola. Ok, aktor ba filmi e skola doming nebe se lansa ye semana oing. Nebe orsiri da se dadali ha mutu ko nia, nebe beta bosira, stay tuna fati ne ta mutu ko yanti. Iha la loren shi nulu resen 5.8 megahertz nia, ga? Tabane turma ida se baronata mujika salu kia ne, nebe makane sang anan usik Cleopatra Ben ho ye titlu Traidor.